Ne znam za vas, ali kava jutros kao da ne pomaže, bit će potrebna pokoja kavica više. Dižemo na škrge, ova prašumska klima jutros ne popušta, vlaga je visoka, a još se može očekivati i pokoja kap kiše, iako se nadamo nešto ljepšem vremenu do poslijepodneva. A evo i nekoliko obavijesti. Zbog radova će bez vode danas biti ulica Pomutićevo, nadam se da sam pogodila naglasak, u vremenu od 8.30 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a radi se i na trafostanici Koločep 3, tako da će sutra bez struje biti dio Koločepa, odnosno Kalamote, od 10 do 11 sati.

0: Izgubljeno, nađeno. Prinesi 30 na valovima Radio Dubrovnika, vrijeme za rubriku Izgubljeno, nađeno. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Do 13.35 rubrika za vas Izgubljeno, nađeno.
1: J-Lo, ja tu sad, no ima.
2: Radio Dubrovnik.

Poželite li večeras u kino, evo što vas očekuje u našim dubrovačkim kinima, u kinu Jadran od 21 sat komedija Poziv, u kinu Slavica drama Majka, a u kinu Lapad od 21 sat na rasporedu je Epska pustolovina Odiseja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje.

0: Svaka večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobro došao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yachtmaster. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu, neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. I ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, čini mi se, proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo proglašenje je bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, bio sam, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti, to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da

0: Nismo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas da sam plovio na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC brodama, na LNG, tu sam ispekao svoj zanat i onda nakon nekih 7-8 godina što sam probio na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi, mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo razlika je između, ne znam, LNG-a i Balkerija i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je, to je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju ono promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u, ti si sam u kabini ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor, možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba, znači neka prilagodba, odnosno znati što, kako bih rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da je tu jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da, zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Dekčini mi se da se zovu, znam nekad baciti oko. Onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživost s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji broda je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, Balkeri ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, jer ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim živim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno je jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo uživancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družiti se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti. Ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi, znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazino, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Angelinom Jolie piti piće. Da, možda će ih sresti, nikad ne znaš, i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da odradi to najbolje što znaš. Pitaj kolega svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije prvo reći ne znam. Pitaj samo, znači sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema to straha nikakvoga, samo treba krenuti. Samo krenuti i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da je, mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prve, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo VTS, Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti. Kad ulaziš Šibenska se moraš javiti, da moraš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj da puno vam ne duljimo, ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izaću. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vam.